0: नमस्कार, ए आकाशवाणी। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। पंजाब दे गैर सहायता प्राप्त सिक्ख्या संस्थावां दियां फीसां दी नेमबद्दी बारे तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 नूं राज्यपाल दी मंजूरी मिली। नवां कानून अज तो ही लागू। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार वालों गठित विशेष जांच टीम SIT नूं अयोध्या राम मंदिर विच दान दे कथित गबन दी जांच ते दर्जा रिपोर्ट पेश करन दे निर्देश दित्ते। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली विखे वन विभाग दे 516 कच्चे वर्करां ते ड्राइवरां नूं पक्का करन दे नियुक्ति पत्र सौंपे। पटियाला पुलिस वालों 15 पिस्तौलां ते 30 कारतूसां समेत 4 नौजवान गिरफ्तार। ते औरतां दे क्रिकेट विच भारतीय टीम ने इतिहास रचिया। लॉर्ड्स विखे खेडे गए इक इक टेस्ट मैच विच मेजबान इंग्लैंड नूं 270 दौड़ां नाल हरा के जित अपने नां कीती। हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब दे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब दे गैर सहायता प्राप्त सिक्ख्या संस्थावां दियां फीसां दी नेमबद्दी बारे तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 नूं आपणी सहमति दे दित्ती है। इस नाल सूबे दे सारे प्राइवेट स्कूलां वल्लों फीसां दी सख्त नेमबद्दी लई राह पधरा होएगा। नवें कानूनी प्रबंध तहत प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त स्कूलां नूं समर्थ अधिकारी दी अगाऊं प्रवानगी तों बिना इक अकादमिक साल विच सालाना फीसां ते संबंधित खर्चियां विच 5% तों वध दा वादा करन दी इजाजत नहीं होएगी। ए मापियां नूं उच्चियां फीसां दे ढांचे तों राहत देगा। नवां कानून आज तों ही लागू हो जाएगा। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने चंडीगढ़ विखे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विच इस बारे ऐलान करदे होए कहा कि सूबा सरकार सिक्ख्या नूं व्यापारक उद्यम जां विद्या माफिया विच बदलण नहीं देगी। उन्हां कहा कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जिसने पिछले 3 सालां विच फीसां विच 15% तों वध दा वादा कीता है, उस नूं इन्हां रकमां नूं मापियां नूं उन्हां दे बैंक खात्यां विच वापस करना पवेगा। स्कूलां नूं अगलियां फीसां विच बकाया रकम एडजस्ट करन दी इजाजत नहीं होएगी। मुख मंत्री ने कहा कि जेड़े स्कूल कानून दी उलंघना करनगे, उन्हां नूं नतीजे भुगतने पैणगे।
1: ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ।
0: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 32 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ SIT ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਦਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਦਰਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਸ਼ੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏ ਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। SIT ਦਾ ਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ CP ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਸੇਠ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡਿਟ ਕੋਰ NCC ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ